FM з вас в край роботний день. Стрімглаву в орвіком фіналі та хіт ви занеса. Малку перебігай, каже чао-чао і бай-бай. Черпиві се на от найлюбимите ми парчета на 100,4 FM. Та й своїм сус, містер Know It All.